le shine dentro lau fale fa inifo fa mo moina la to te fa ye fo fa tal no ango unifo ia so lulu te tasi tele e wala me fa yo na tsong ye lau tsong fitinga a fio mai lo ile lima fitu fa great te throat man go pe vili mai le lua fitu fitu on on fa fa lua fitu fitu on on fa fa mo le shine dentro e ye ye ye inga fa pito.

au te fafelo ai fatalo falta to to do il tato por kala me only arma to le ola ile aso nei malole soi fu menuia ya ya te o ba fai ona mai mo ma fa fonga il tato por kala me ona nei aso ol fatto otto lu sful valu fa pus ful to lu fa pe ole u fiu fi lo na solitula fono ele menuia oia a ole u faali malafo ina e alo famia oia ole upu ile aso le nei mo o e fa pe fa ma walalo pe a fai u se se a fa pe to fa ta wina le mau ma ko ku i se si ona tu ma fa ngon fi le fa pe ole u fiu filo na sol tu la fono ele manuia oia i se lo minga fa ngon fi pe pa fa se fa pe ole tangata e se se a ele fa ma walalo ilo na se se fa mai ele manguia tangata nga kanga mafo ia wo sese aile admit o ye sese fai mai aia o ye sao e fai longa lan fai unga fai mai a ole ua faali le mea sese lona sese ioi lona sese ma lafo ina le mea sese fai mai e alofangia o ia a tu ula i sese upu fai ngofi fai mai ole tangata ua sese matalia ina lona sese ma fa ma walalo e tu sa ma le mese ve mai e lo fangia oi e lo fangia le tua ko e lo fangia e tangata o le ala lo se e e fa ma nga lo ina o e le tua pe ai lo me mo bua e ke admit o oi o se se fa mai le ta sita ngata o le o langa le nei o le a onga me uma no me uma e ke u ai o le a onga aso uma e a fia ai ma me nei o me se se but o mese se fai mai o fai a o nga sili ia o na fiso so ani mata ua tele i o tatu wo langa. Wa ole fata ita ingal nei. A fa peke alwe su e su e i ta ngata ia ua faa ia ina ma a ma faa manuia ina ili kaimin nge ili o langa. Ma e fai singa u kalakara ngoanga ma ila atau teiloa e uma e tumu ta ngata na i mese se na latou faia i le tuanaʻi peitaʻi na latou iloa o na oaʻoina mai i mea sesē na lakou faia o le a ʻule laʻuakua le lisi o tagata iloga o le lalolagi leia i laʻuapi lea kagaka ua faaeaina e le atua a o suʻesuʻega o latou olaga kele o mea sesē na lakou faia a o le kī o ia mea sesē na faamaualalo ai ma latou aʻoaʻoina mai ai se mea lelei mai le mea sesē peikaʻi o le faalavelave o tatou e fiaigoa uma tatou i le kamāloa foi lele malo le saumaikuā e kamāloaga o lona igoa faapetania o Mr. Right kamaga fai maia ia ua o ia e le sesē saʻoa e saʻoa ia ia sauma leai se sesē a le faalavelavela e le kalagaga ia le fafige peisafafige peisa taposa saʻuvaaia i luga o le si a faasalalauga fai mai lana tala a le makua i le matua fai mai ua kagaka lae kumu ai se oli ma kaukia foi le atala mai o tagata lae tumu ai se oli o tagata saʻo e leʻi iai se kaimi o loga olaga ga faapea mai ai ua ou sesē uiga o kagaka ga sesē ae lē admit ua sesē auā foi lalanei i loʻu iloa e faapea e mafuaga ona afai e ke fai mai e leai sou sesē lona uiga ua e faaleaogāina le mafuaaga na maliu a iesu auā fai ga maliu iesu ga maliu ona ua tumu le lalolagi i kagaka fai mea sesē ia faamaguia le atua ia ke oe ia ma e inoaga faamaualalo pe afai ua e sesē le atua tele i tagata ua faamanuiaina o ga ua aʻoaʻoina mai mea sesē ia matou maua foʻi le lotu maualalo e taliaina a makou mea sesē admit ua makou sesē ma aʻoaʻoiga mai a matou mea sesē viia o iesu amen.